umbrii foi. Și-o găsi escula, pus fătrăscula, albi de la nisă, așa.